na se be ma be me wade pa ne matena de ewrade ade bia manifest wo fie ewrade na me so ma sa de ni mpie aware pa no eni munyam no ewrade ma ni mpie in the next 30 seconds

0: dum be se hunu biem but abusia eh sika na sika ketwa emudu hey the other bar ye be ye bibia ka ho na eh ya ye ho ayi no omo se eti se no kwa ma no ne e kwa ye ho adwuma wo ho abusia enough from yen kwati adrum re no ane ahai ama no ne Dr. Bi obe bia so be jumska e hu na ye kura kura bo bo nyina no e kan ko 7 billion o ticket ni azin ya mai 7 billion enra fiti Monday no ye de to or mona nipa ni bi enso so boy na we need to acknowledge them e mame Thelma Lamte Damishra no Thelma Lamte Abraham Edu Damishra no and Agromark Ghana Limited Damishra wo Mary Yabua Damishra no Eric Pra Edward Kusi Alexander Kwapon Alisa Ventures and Diana Augu wana enra ene Jwadei yɛde to hɔ nom a wɔna ɛbɛfrɛ ɛfrɛ ɛnyɛ nɔma so ɛyɛfrɛ ɛyɛ bumbu ɛna nɔma no yɛde to nyame yɛ noma nei yɛde ɛyɛ bank account so nso bɛto hɔ na wode ntumi mfa no mu na wode sika no so a na wode afa account mu nso ɛde ama yɛi ɛse nyankopɔn nhyira mo mode ba kɛseɛ akɛseɛ a yɛbɛgye deɛ mode ba yɛ nyina yɛni sɔ na mompɛgyɛ mu mpɛgyɛ mu na yɛntumi ehwe yeba no edunhwe ba yeba no ti wotie mi a eneyi so yebeka ho asem sofo Genesis Matthew chapter 25 verse 36 amen yenko sofo seven Johnson je kumu
1: ya chia ya tiefo
0: o maji o super
1: ya chia bishop nso
0: papa ajo
1: so mama monica
0: mama monica ajo so
1: sofo furia tanya mi jira na sofo eric
0: sofo eric nso
1: sofo eric ampia mi chia
0: na okay
1: na Dr. Adum Charles.
0: Charles Adum. Charles Adum Dakwa.
1: I am the doctor account.
0: So.
1: I am Dr. Sasu. I am Nesu. My friend the doctor. It will tell you.
2: And I'm boss.
1: So, now my person came from 332
0: honor. All right. Yanko yenim.
1: Na, yamam fon tias ye ye.
0: Yanko yenim.
1: Matthew Asempano, iti edu yonunu. Nijiche mu edu yasami yenu deba. Inti evra di asem. Ose na obebwa. Obeboaboa amaman nyinaa no nanim na obepaapa wo mu sɛde odwanhwefoɔ paapa nyantan ni mrekyire mu aduasamiensa na ɔde nyantan no begyina ne nifa na ɔde mrekyire no agyina ne benkum aduasanan ɛno na ɔhene no bɛse wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ moa mɛgya ɛhyira mo mumra mefa ahennie a wasiesie amma mo firi wiase mfiti ase no inni eyi mu aduase nom na ekom de me no momma me bibi di na sukom de me no momma me insuo nom e me ye hohoo no mo fa me kofie aduasa nsia no me da adeja no mo fira me ntoma me yare mo behwe me na me da fiase ase me da fiase na mo ba me nche ewurade asem ne
0: all right I wish you answer what scripture ne dey atoro no o se di ntia mo ma fa ahini ni ni se me yare no mo be hwe me da fiase mo be sra me me da I've been fitin me peduane bi dia na kom de mo ma meduane di ntia mo ma fa ahini no je me ye mo ye we ma me all right so for yanko
1: papa nya min shira e tefo said there asemwe papa e yade a ehun hia pa o se ena won hene no ebe papa aman obebo aman nyina no won anim eti aha no nipa asem ne e ka said there odwanhwefo papa nyanten ene imrechire emu no na odi nyanten no be gina ne nifa no de imrechire na gina ne bonkum ena onyini be se won se ona ogina ne nifa ne se mumra mwa meja ehyira mo mumra mefa ahenie no eni so one ade e wo se ba ye trimu ni se wo se mwa meja ehyira mo onipa bia bia oyie die eka onyame akoma oyie die onyame ye no ewurade hira no ade e wo se yede tu ye trim no no bible se die ohunu mobroni mobo no o de fam ewurade ene di ena no pei se ye be ye nhira ye be nya onyankopon ahimie na papa ade se ye ye die ewurade ehwehwe ye se ye nye na ye ka ewurade ahimie na enya ade bia na ye ka o ye ka tumi ahoden a obi enya na ebeye ni ji kese pa se mi ji mi di ye se papa jo America ambassador o wa ha se wo nu o hu ni hu se o ye keto abi
0: debi
1: o hu ni hu se o ye mobo
0: America na mu
1: o ye America na mu ne wa ha se di America pani o man pani Donald Trump sa enti eni kese wo ne ho ohia bibia ofresesia e wose ye ntem e de beboa no sana obi a oyie de ewurade pe no ofo obompa yesu kire ewurade a sani pa no wonko anwukire mu ewurade ye ntem e beboa no efiri se ogina ewurade anam ogina ewurade anam enti ena no pei asemu a ye ka osemu a meja ayede ehina mu mefa ahimie no enni so ana ahimie no mefani zo no wo kire mu se efiri se emra me ekom di me no no ba hwe me
0: mwan bibi di
1: o se papa e hono kwa uti o se mu a wo kire mu efiri wiase mfiti ase e na te se there is certain thing a onyame a store dia ma obi biara o ye de ewurade hwehwe because we ti o papa hwe
0: wo nipa
1: papa hwe onyame oni ho e ye me ene sofofuri atane sofoba odifoba ene ceo maria jekumunum ye ne wa ha ene tinu sie gina nyame nanmu ye de ewurade beya papa onyame nani kuye ho papa me jimi di ye se se america ambassador no ha no okoye ade bi ade nim guase ebebra donald trump immediately ebe yi no with immediate effect na mo mo ya dia dia ni mo nyam embre america anytime bian they make sure say
0: your pbi the man
1: ya dia the man e di ena no pay e ma ya tiefo ani wo mo mutie ya te asege say ye was asisui ye ye nyame nom anytin ye nyɛ dia ewurade ehwehwe say ye nyama ye nua no mo a enka ewurade wo ho a ko be yo madom no ye nyama wo mu ye ntena wo say ewurade mfa baby ntima pa ya me wasem bia me ka papa hwe enna me ho a kire me no enna wo bua me a mehunu
0: sa
1: enna me nam eninyam no enna wo ba me nchen a mehunu
0: mehunu
1: enna ekom de me no enna ama me duane a
0: mehunu
1: mehunu se papa aso masi abua me na se nyame hira me na ama me nyame nyina na ba ye madoya mfaso obi ani so te se Dr. Ibrahim Mahama na wakotoka se wo de kwa ko cheno o ba hunu
0: o hunu ono rare de ne
1: kwa o hunu because onyame aya ne kese ti se doctor ya papa kwesi chum o hunu na wakotoka se wo de kwa ko cheno wo hunu because onyame aya ne kese
0: sir
1: enu ti no de owo fomo a onni ka ni bi
0: ohia mwa
1: de ohia mwa no ono na wo bua na obehu ni kese na saafo no nsusu ni nkrofo a ewurade ani eku won enti se yehwe saafo na ewurade de ahimie ewurade de ani onyam ani anidie e de dom ye ne a yegyina mu e ma ewurade
0: enti ye kan se ye ba no
1: ye ba no e wo se ye twa ye ni hwe because hwe wo papa ade e wo mu ni se akwala no ba wo be wiase ani nyame anyi ni nkwa niamu awafam wo ebre mu yi nyame nyi ni nkwa mfiri ni nsam se nyame wo botae bi di ma no na eye me ani sofufuru yata ani atiefu a ye tie ya se de se ye ma akola no eba na de nyame wo di ma no no ofa ne so de ba because obi nim ebi ana daachi bi no obeye doctor pani bi obeye doctor pani bi
0: aji wo a wutie
1: aji wo a wutie ye nkwa ana so be ye professor bi ana se oba aba be ye omampani ana se oba be ye minister bi a urade be fa ne so de initiative bi aba ama ye nsusu ya dey ya benefit wo ho ana wo kwa ko ye namusini e bi ada chi bi no obeko bat ye nim en nti no enne
0: a wo hia mo
1: o hia mo yi ye mo ano eni kwa se challenges a akola ne famu no ye ma ade ne mene no agi nsem ne abeka se oh we dey mi hunu yanka da bi
0: yanka
1: da bi
0: Adom 106.3 FM. Adom ahengwane ni mjumedie na uti. Sofu 7 jansi ya jikumu na orene die abeyi. Scripture ni ya kinkaino. Enunu nyamisuma kuma kesie bakupa. Was about of my memory ya jikumu. CEO in his own time ventures.
2: Se erade nshira opa non shira ye ma
0: o shira wonso
2: e manso na papa bishop bacho e chiao e se nya minshira ne mama monica nyi na
0: mama monica what
2: se wono ama yesa kwenye e chia ye tie fo nyi na so sren shira de mawo papa e no kwasem se nya mi rapa pa mu kakre kristosum kristosum kristosum ene se ye da odo edi enti ebre du abofra edunkron a abofra wanya mfie dunkron afa na wo rescue pon mu na esan se akwakoto no but esan se kristo jaye hwesuo nti ye ya na emusifo ma kristo nti na se tebia we mu se ne anasem yi etre yen se oda de cha no ebefra ne ntoma oda fia se ne ye behye no ti abofra yi enyoma bi ya je abofra ne shebre ato afiase menu mi enu eya ya sede se yetumi eboa na ye je sa abofra no efiti bi yim na ye betumi nso efi se onyame waye ya dom nti misre anope ye tie fua etie ye nyina kituwa bi ensa enyuma ku akese akese ade ba ko a ebi aya meka ne sese ne nyame asem mpoka obi wo ho a owo otopete obekoso adore ifi se ebi yemu adansini papa ade no onkofa bi mfi ba bi o ba de wo wo no wo otopete no enwonwa se na etu inti nyame mu mathematics no sa na tie wi ase de no wo 10 na wo yi 2 a eka 8 ba nyame mu de no wo 10 na wo topete a uhu na eko 100 na eko 1000 ti me sira o se ebe gira nyame anamu ayabo frey ehu abo frey mo bo ayabo frey adoye amate bi abe hyane su yi ye nam ye nso etumi agye abo frey afirim a awrade be dane nani e di akyere ye atete e mo bo kristo so mfa pem no e na sa abre ya be dum yi o ene se ye be kyere hu mo bro atira bo fraketwe ti yesre di obi ansa be susu bia yesre se ye ngina urade anam na ye hu abofra yi mobo onyame ye honhom ba wo ofa ye oda ne ho adi e wo ye mu na ode nyoma bebre nso ekitekita ya ye ye mame minua mira adwuma kese a wutie me mesre mo a ena no pa ye ma ehumo bro eme yen kra na yen dane yani enkyira bo frey de onsa be susu bia yesro ye de number de betudwa na wetumi aye abofra keto ayi emwa erade shraye
0: oh so verse of mami see you ne kasai in his own time ventures em sem wo ka kyira wo no Agnes
2: apa
0: osi me de fiase no me de fiase no obesram e komo de mama bibidi na me da aspiti no obeshem on se aspiti da enye ufie o onye ufie onye u da wasi na edwa koto na you can imagine say edwa koto na o ma ufie na se unia no ufie na o namfo ufie na ngwa oda ha eno kwa the psyche a dwene ne fa odumukra enukra tumba oyade enukra tumba oyade no konkan ti se wonya wona woni ka wono mu fie no ebiba ne ade no te ho ne ade a e ma ho fili at home sa ohu sane won tem arati chiru wi
2: efroni pa
0: ho ohu sane won tem osof ba
3: yo
0: menko
3: e da sinade ngamin sira on sira ye nyana ni etia fu nyana so o num timu se mo mo ni mpa mrot et otiasi ye mo ni mpa mra otiasi enya mra wawu ena ye beye nyoma kese ne bia me kese mazaye monka ne ameye ene nyoma papa meye mo aye monka nkyere me nya da amaye notie na meda wona wo beka nia ena ma waye se ma se debi samre ya miti we no so mama sade wo kama na ewura masum se ade ameye ne sai de somani na se wo da wo yare da hospital no bia me so wo bewu kura I say, Samre otiasi na ese yi bibi ma no se ye dom enye mra wawu enti mesre we de ade srede na ye de to etiefo anim se wo mo bi wo mo nsem wo de obi bia kakra bi mpo ensa na wo wo bi nsoso ma ewurade na de ama wo de ma ono so be den be ma o emro so enti mesre se ma ye ntu ye be ejeje mu ye momoden ase ye be ben ba bi owo ye be ben no na mwa bia ensira urade de israyen ye nsu enyi binye den emfa mwa no na ye bua no na se urade ye adom na no hoto no a enyonyam ka urade a ensira na bi e ba ye so enyonyam e ka urade a ensira na bi ba ye so gana for de ye adoye saa de na de urade de adom ye enti mesre ye mpanyifuo ye mwa sister ya mua siste ma na hontono na no so ne visia ewurade dia ma no ba asase so no so aduru ne vise ho me antu na jeje mu na onipa hia mua ya mua no sane oda hospital ohia mua aduro kura sika ne yede to obedidi eye sika na maame ne nsa enye den enduru ho enti ye na ese den ye bua no nti na no pe me jina so ewurade nemu ne mobro ho anamu esra etiefo se ye hu omu hu akola yi mobo na kakra bi ensa ye momoden ase ye bebu akola yi masika na so ne ye de na akona yaresaba ayaresaba enyonyam ensira ne nyina e bi bekan nti mesre se ye momoden ase ye bebuwa ye beyi bi uyi a ewurade de bama nti ye yi na ewurade ahye anamu amen
0: te obuafo na tejuma ku akesia kesia mo waye man mu so when to be pese obu a number ben mu line ne account number ben na and to my mu line no na say is of my my account number no
1: mu line no yeah
0: 055 but we any number we be fresh so hello na e bia we fresh so person check say number no e correct e dey be so here e kwa me japan e dey be so here kwa me japan I'm ready for my kwan ya me jira han ka ho asem I don't so dey want to say ye juma ba kwa ye na motivi dia ye de bo community any sa adie ezie fa nkofu ye boye ho nyenne nku tes de bia da yeyo ediba jo normal ye de ma no fra na wo frese eye no a adwuma ku akese no musumo mra mu bi na mo wa cause ye hia sika mu du 7 billion de enye sika ketwa san se eno enuro eni ho try hospital ho eni doctor wo be enyin nada e ka ho enti me ba cho fa di mudru ebra ye a bank account so eye sofuba
2: bacho bank account no eye Eco Bank danso man
0: yes
2: me bacho 144 100 228 228 26 18 me bacho me bosu biem Eco Bank danso man
0: 144 100 228 228 2 6 1 8 6 1 8 6 1 8 me ba cho ye damase na me hira mo pa cho no ye bank account eco bank dansman branch fa osika koho na we send koho ye beje penin for ne dwumaku akase amwo maimu na ya kani ya dieni nsusu akyerɛ eyɛ yɛ papa ne nua pɛni Ibrahim Mahama ɔno sane ma wi wɔyɛ
2: wɔ
0: akoma ɛdi wobɛɛ no a na wayi no asotire na wakyerɛ no ama yɛ sɛ ɔno a so tie nsusu a yɛsɛ gu yɛnsa yɛ mu bɛboa yɛn yɛfa mu deɛ biaa yɛyɔ but mo akɛseɛ nso mommra me so yɛsene yɛ nkonkan mo anwerɛ a moyɛ nyinaa ne dwada moyɛ nyinaa nso nyamenhyira mo ok Matthew chapter 25 ɛyɛ 32 ɛba fom na yɛkɔ first peter ay, first
2: James
0: chapter
1: 2
0: chapter 2
1: verse 15 and
0: 16
1: 15 and 16 aha ntie
0: awrade asem yakobo
1: yakobo etimienu nchichemu nsi dunum edekodunsia ntie awrade asem se onia ana onia ba dadeja na da eduane abowo eyimu dunsia na se mumu bi ka kire wonse mumfa asumdwe nko mohunyemo ohunye mushi na mumin nso na mo ama won die ehia won a mfaso ben
0: ene wo so
1: mo se ewo
0: ene wo
1: ene wo so mpo
0: ene wo nti we asemo a eye senior pastor James ode emaye ene e christofo ene e sie die urade achi ode emaye ena waka ho asem so for yango
1: papa ahunu asem we ye ade a ehia nipa wo hia moa na wo moa ni bi na wo ka kire no papa ahun ska wo de tu dwe yi ahun ade ba ko a ewo mu ni se da no na me ye de ka bi tu e ko okuma se eye sa 2m car ni bi no Toyota his no
0: ena ko konketing ti
1: da bi nyen ko konketing
0: na kase na na
1: kase no 2m no Toyota is no a very good car. I would call the car kwaya. Utimu say a comfortable. Na driver no a na mbusa na say opening a car here you say so no and we say a 7 billion. This is car here dey
0: pe.
1: Atoka.
0: Ti o
1: enipa ba ko bi. Enipa ba ko. But we be say 30. Eti utimu say
0: sa car enipa ba ko we be say 30.
1: Nyame ahyira enipa no. Nyame ahyira no. Bad tio akole yin kwano ti se kai mu baako eni ti no enye se
0: na ne kwakura so senka no maako 30 no
1: because one eye nipa na to ka 30 no enye ka na to nipa so no eni ti no enim ni e daache abofrei baba ye se de obi timi gina na nan so to maako 30 yenim di abofrei so so e bi a wo ba ba ye
0: sa
1: e bi kura wo no so di wiem hyan bi ba ba ba ama ye ho ahare ye
0: sa
1: ene ntin e kwan bi so no e wo se ye twa yani ene ntin na bible no kan wo se onua bi ana onua ba bi daade ja na daa aduane abɔ
0: daa aduane abɔ no
1: abɔ no
0: daa o
1: daa sisi ano ohia mwa sisi ano ohunu senka e ya ade a eye awofo ahoden a kane maame ne papa no nko makunda daada anka ye meka ho asem but we dey e puru wo na ho den so papa na ye ha maame na ye ha sisi o mu maame ne kura se o yare o no no so yare
0: yeah maame ne kura na wo ntia
1: po maame ne so no wo ntia po e se asem ne ba abe no mo no so fa ho konda wo no eni ti oh e puru avo fo ho den so eni ti na ye sire ye nua na mo enye se wo nya ama na buru so nemum sɛde awurade ahyira wo no de wo betumi wafa mu de me ni bi nemum de me wonie me mfa mwa abofra yi nya ahoden mra nkwam ehia pa no so na awurade hwehwɛ enye sɛ wo befa aka ne nyinaa no ɛna ɛyɛ bibi sɛnso awurade ahyira wo abro so na wo betumi afa ka ne nyinaa de a ɛne nya me bekɔso atra wo hie na papa wo nim sɛ ɛyɛ bambo
0: ɛyɛ bambo
1: ɛyɛ bambo na ɛma nipa kwantenten sho obi a oyɛ obi adɔyɛ ɔn na enipa nyinaa bie wo ma no kase ewurade nhyawa papa wonim ebra ahokyere da ebra amane beba because ye kwa ye be obi a wo esumbrɛ obi a wo esumbrɛ a ebeto no na sɛ wo sum dane dua ewurade ma nipa bi a wo yɛ wo ma dɔyɛ no omutumi de han ebe kɔva wo a wo sum no ɛnyɛ yi ɔn obi a wo sɛ wo kɔdu ba bi na emwo ntimi mama wa somebody will cry for you because you help someone
0: sir
1: obua obi na wona omuko duru ba bi a aso ma hwe ase ne yekese no eye nkrofo a ya omunta mo nipa eniti no ono so oni boafo because I had to say karma life for life
0: the odi kono
1: ya odi kono eno akasan abawo enunti no ye ka o se na se nipa no da aduane abo no na oba mumu bi na mumu bi ka kire ne se
0: kire ne se
1: munko munfa asumdwe nko
0: eh festival so for bass of mama ko fa asumdwe ko
2: aba asumdwe wo he ebra enyoma eneyi
0: asi da aduane aboro
2: da aduane
0: na oba mun chen a na ka kire se ko fa asumdwe ko
2: asumdwe ko papa we abofra yi te bia wa ko ruramu na ye ntumi amboa abofra yi yes abofra yi fa asumdwe nko a ehe fa na asumdwe okɔ ne sɛn papa ti yesre kotodwe gufom yesre adwuma adwuma ene nsore nsore yesre
0: nsore ne
2: nsore nsore akuo akuo yesre mo di obia nsabe susu bia bangi fo nyina yesre mo abofra yi ti bia yi ano ye den ebro na wofo so eno nti na yankopon ewo homa ye nyina na wadum ye nso ye mfa nyamedo yesro emfa abadaye abadaye papa me ye mfa ntoto ye ho sesenka ye yemba au eya ti yesre se etie fo nyina me ye yemwa se ne ye den namba yi etu dwai me ye yemwa
0: Yamishra munyina. He. He. Odi foba. Fasumdwe ko.
2: Na
0: komodi.
2: Fasumdwe ko. Na me ne baabi da. Me da bus stop. Fasumdwe ko a wo anka obetumi aboa me.
0: Obetumi aboa me.
2: Anka me de me ni ato so se a. Obe bua me na mo be nyina me ni da so we ya wo be die so fo de kuma obe die wo je se
1: o ma ye ye wi
2: me na die
1: me wi
2: na fi oba o su age obe fi oba frem yo so
0: o ya mbe ya mbe
2: na mbe me wi wi me di ya wo na ya wo na me di na me wi wi no so so no e bi be kan wo so obetumi aboa me ba wo de wa
0: no din mo betumi aboa
2: wo de obetumi aboa me na enso wo se me fasum ah asumdwe ni ho na me den na sa asumdwe ne beba enti wo kase fa asumdwe ko no o se asumdwe ne na ka die so ye den wo de ka
0: ka ene bi bukura me ka o nyami shira o nyami nyamba yo
2: enti asum
0: bompae bompae e wa ni pa na wo bae no so wa tu se nyami di wa ye emuaye wo se me sa ngo bompae
2: ni wo be nyina wo muaye ne me wo muaye me me muaye ene wo a wo be wo so se fa asumdwe ko na asumdwe na asumdwe na ewurade de efe fru so na odi abra samre akula ne mame etete na kro na bi
0: na bi
2: o na bi o wo ba yare ye nyina ya ba
0: tan ye yezu ye da bi ye na bi
2: eh ye nim sen ne a
3: akwala yare oba tan eduane kura nye wakono nti mesere se omommu akwala esa na maame ne kura hwere na nkwa wanwe kura na maame ne kura dwia asore ne nkwa de ne bana eja ho nti mesere se madawro ma asomnuri de ho de ba asomdwie na kadie no eye sika ai beti mama makola na nye na somdwie se yade yano aka se wo ho beto wa emwa ba ye ka se wo ho beto no ade e be mama ne ho ato no no ye de ka ho a be bua onzo ne kuma ato no yem ye de se fu ase
2: aba ye ka ni se kura be hu se nyankopon de ato obi akoma so den se we die u betumi abua ana ye we
3: otisaye
2: ye we fa mani pay yesira o menye ntontwe nyankopon pe kwan aba betre wishim efi se wagina nyame anem aye nti yesira wa bank account no eco bank wa da ramadan so man yesira wa ye 144 100 228 226 18 Eco Bank, Dansoman Branch, Epacho 144 100 228 26 18 Pacho me boso bako, Eco Bank, Dansoman Branch,
0: Galatin. And we number we no, but your fra, na just hope so make sure say a ye. And no ano, I'm one. Now the eba, but in yet, you know my fra,
1: a mumula,
0: and Tim Fresusa. All right.
1: Oh, Papa Galatin, woman, a class in Bua. Itrinsia, teacher moo, and crown. Was it mumma yemre, papa yumu? Nasa yam, papa, a bit chaswaba.
0: Nibrim, young friends, you watch my baby home. Which may be his own. Nay, dear Cassa. Nay, dear Cassa. I wish you auntie. Say, when you are my mom, be

0: Martin. Martin, ma, o papa to fun. Na mi so be hia scan. Na one scan we hia. O ma mi su se nyina ka mitu musa.
1: Ma we so fa so na bi nu nu. Sike fia mitu ane busu mi bia no. E so fa so no no. Mi fro o ma pe. E no mo ba mi moa. E ni se obi abo ma ba so yi. Me didi na, e ye na fa so.
2: Aya kai se, abre bia o be my way insurance no. O di busu ani ma pa ba ko e be hye so. Mi kire se o free mu nko ade a. Ye be call mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Ye be call mo a abra wo ko ya de kwa nko. Ya de ananko enhia ebubu agu a. Wo ye wo hwea enye ye. Impo wo koda ya resabia ebro na mi enu. Se wo di 18 ekopin 59 a. Wo wa pomu din a. Wo betumi a be call my way busu ana ho. Fa phone na dial *165#. Ewo MTN so se sia. Senye my way a. Kase no way.